0: Днес, 29 юли 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» и «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Кур
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тейп Ердоан обяви, че турската петролна компания е осигурила партньорство в петролното находище в Киркук, Ирак. Той определи споразумението като историческа стъпка към разширяване на енергийното сътрудничество между двете страни. След срещата си с иракският премиер Али Ал-Заиди в столицата Анкара, президентът Ердоан заяви, че са обсъдили развитието на ситуацията в Иран, Сирия и Палестина. Той потвърди подкрепата на Тюркия за нуждите на Ирак в областта на отбраната. Президентът Ердоан отбеляза още, че проектът Път на развитието, който цели да свърже Персийският залив с глобалните пазари през Ирак, продължава да набира скорост. Президентът препотвърди ангажимента на Анкара за прочистването на Тюркия и региона от тероризма.
1: Тюркия продължава да разширява хуманитарната си дейност в света. До момента Тюркия е предоставила помощ на 85 държави и общности на 5 континента в рамките на международните хуманитарни дейности, координирани от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации АФАД към Министерството на вътрешните работи на Тюркия. Под координацията на АФАД Тюркия достави до 5 континента хуманитарна помощ под формата на хранителни продукти, подслон, медицински материали и стоки от първа необходимост, както и финансова помощ, логистична подкрепа и оборудване за спасителни операции. Според информация, обобщена от агенция Анадолу, една от най-мащабните международни хуманитарни операции на Тюркия е осъществена за Газа. За района, засегнат от израелските нападения, под координацията на АФАД са доставени общо 109 332 тона хуманитарна помощ с 14 самолета и 21 кораба. В рамките на помощта са отпуснати общо 7,5 милиона долара, от които 7 милиона са предоставени от АФАД, а 500 хиляди долара от турския червен полумесец.
0: Централното командване на Съединените американски щати CENTCOM съобщи, че на 28 юли американски и саудитски сили са извършили прецизни удари в Ирак. Цел на операцията са били проирански групи, обвинени в нападение срещу американски части и саудитската енергийна инфраструктура. От CENTCOM поясниха, че операцията е предприета след над 30 неуспешни атаки с безпилотни летателни апарати, за които се твърди, че са били ръководени от Иранската революционна гвардия. Саудитска Арабия подчерта, че ударите са извършени в съответствие с член 51 от хартата на ООН, признаваш правото на законна самоотбрана. Местните медии съобщават, че на прицел са били взети подкрепените от Иран сили за народна мобилизация.
1: Президентът на Турска република Северен Кипър Туфан Ерхюман прие генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и придружаващата го делегация. Според съобщение на президентството на Турска република Северен Кипър, преди срещата Ерхюман изрази удовлетворението си, че посреща Гутериш и неговата делегация, като заяви: смятам, че сте наясно с силната воля на кипърските турци за справедливо и трайно решение. Полагаме всички възможни усилия, за да изпълним своята роля по отношение на мерките за изграждане на доверие. За разлика от опита през 2004 година и 2017 година, този път работим върху нова и реалистична методология, която ще допринесе за постигането на общата ни цел. Ерхюман подчерта, че подкрепят усилията на генералният секретар на ООН по кипърският въпрос и ще направят всичко възможно, за да съдействат на този процес. От своя страна, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви преди срещата: решени сме да направим всичко възможно, за да подкрепим усилията на двете общности за намиране на решение.

осъзнаваме, че едно решение зависи и от приноса на държавите гаранти. Ето защо отдаваме голямо значение на всяка подкрепа, която ще укрепи благосъстоянието на двете общности и тяхната решимост за постигане на решение.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски се срещна с американският президент Доналд Тръмп в Белия дом. Зеленски благодари за всичко, което правят заедно за защитата на живота на украинците и напредъка по пътя към постигането на мир. Зеленски съобщи, че са били обсъдени и лицензите за производството на отбранителни ракети Patriot, дипломатическите усилия и другите предложения, като подчерта необходимостта от съживяване на мирният процес с Русия. Украинският лидер, който е във Вашингтон за погребението на сенатор Линдзи Греъм, се предвижда да се срещне и с президентът на Финландия Александър Стуб, както и с американски сенатори.
2: Най-малко 13 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,1, което разтърси японската префектура Кумамото вчера. Жертвите са регистрирани в търговски център, където един от етажите е рухнал вследствие на труса. Спасителните екипи продължават операциите по издирване, като се предполага, че под отломките все още може да има затрупани хора. Японската обществена телевизия информира, че премиерът на Япония Санае Такаичи е провела пресконференция във връзка с земетресението. Такаичи обяви, че броят на загиналите при мощния трус в южната префектура е достигнал 13 души. От администрацията на префектура Кумамото информираха, че при земетресението са пострадали 31 души.
1: Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни планки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята

0: до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гюзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото фанадола. Дойде време да отидем на гюзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гюзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гюзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. Традиционните заведения за гюзлеме, корите на ястието се точат на малка кръгла дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце, и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гюзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада, и да си поръчате специално гюзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гюзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Изкуственият интелект вече не е само в нашите телефони. Той навлиза и на бойното поле. Съединените щати и Израел използваха изкуственият интелект много интензивно при атаките срещу Иран. Страната, способна да обработва данните по-бързо, определя темпото на войната. А къде се намира Тюркия в тази надпревара? Представяме ви ролята на изкуственият интелект. Здравейте, драги слушатели! С развитието на технологиите, изкуственият интелект се разпространява с огромна скорост и вече прониква почти във всяка сфера на живота ни. А на този етап изглежда, че все по-често ще чуваме и ще споменаваме изкуственият интелект, когато става дума за бойното поле. Генералният щаб на Съединените щати потвърди от първа ръка, че изкуственият интелект е широко използван при атаките срещу Иран. Израелското ръководство също заяви, че използва изкуствен интелект, особено при определянето на високоточни цели. Влиянието на изкуственият интелект върху войната за пръв път е толкова видно,

и мащабно. Но това поражда и редица въпроси. Например, какви са реалните способности на изкуственият интелект? Каква е надеждността да оставяме всички тези процеси на неговите алгоритми? И дали държави като Тюркия се намират в етап, в който могат да използват изкуственият интелект на бойното поле? Отговорите на тези въпроси и още много други бяха обсъдени с Алпер Özbilen, един от водещите специалисти в областта на технологично базираните стратегии, в разговор с ТРТ Хабер. Представяме ви адаптация на този разговор. Каква е ролята на изкуственият интелект на бойното поле? Може би отговорът на този въпрос би обхванал цели страници. Но Алпер Özbilen успява да очертае обща рамка, разбираема за всеки. На първо място, той припомня, че изкуственият интелект, разбира се, е използван и в миналото, при специални операции, в разузнавателни процеси и в различни оръжейни системи. Според него обаче този начин на използване в повечето случаи остава ограничен до нивото на отделни платформи и конкретни продукти. Например, системи, базирани на изкуствен интелект, вече се използваха в области като разпознаване на цели, навигация на безпилотни летателни апарати и анализ на изображения, споделя Özbilen. Той обръща внимание, че промяната, която наблюдаваме днес, показва преминаване към напълно различен етап. Изкуственият интелект вече престава да бъде помощна технология, работеща в рамките на отделни системи, и се превръща в слой, който ускорява координацията на цялостните военни операции, подчертава Özbilen. Той припомня, че още във войната в Украина, продукти и системи, подпомагани от изкуствен интелект, започнаха широко да се използват както на фронта, така и зад него. Özbilen подчертава, че днес обаче изкуственият интелект вече е в самият център на процесите за вземане на решения и придава безпрецедентна скорост на тези механизми. Именно тук Алпер Özbilen прави едно изключително важно уточнение. Той заявява, че за това вече не може и не трябва да се говори за война, подкрепена от изкуствен интелект, а за условия за водене на война, базирани на изкуствен интелект. Özbilen подчертава, че в близкото минало, въпреки някои автоматизирани приложения, процесите на разузнавателен анализ се извършваха с огромен човешки ресурс. Информацията, получена от различни източници и докладите от терен, се анализираха от различни екипи. Обединяването на тези данни в едно и превръщането им в смислена картина изискваше доста време. Днес вече изкуственият интелект може едновременно да сканира този огромен информационен поток, да открива връзки между отделните елементи и да предоставя на лицата, взимащи решения, много по-бърза, ясна и адекватна картина. Ускоряването на процесите посредством изкуственият интелект не означава, че войните ще приключат със същата скорост. Напротив, това може да доведе до нови осложнения, с които не сме се сблъсквали до момента, както и до риск от разширяване на конфликтите. Özbilen конкретизира темата, когато става дума за способностите на изкуственият интелект на бойното поле. Той посочва, например, че чрез изкуствен интелект може да се моделират моделите на движение на вражески мобилни ракетни установки. Също така отбелязва, че изкуственият интелект играе важна роля при анализирането на изключително стратегически области, като разполагането на системи за противовъздушна отбрана, интензивността на дейностите във военни съоръжения, промените в активността на радарните и електронните излъчвания, както и натоварването на комуникационните мрежи за командване и контрол. Сателитни изображения, разузнавателни мисии на безпилотни средства, анализ на отворени източници и огромни масиви от данни

получени чрез различни сензори. Когато всички тези източници бъдат анализирани чрез изкуствен интелект, както картографирането на военната инфраструктура, така и проследяването на промените на бойното поле придобиват изключителна скорост. Това създава нов вид асиметрия в рамките на конвенционалната война. Страната, способна да обработва данните по-бързо, получава предимство при определянето на темпото на конфликта, заявява Özbilen. Естествено, предимство ще имат онези, които разчитат правилно трансформацията. Разбира се, все по-осезаемото навлизане на изкуственият интелект на бойното поле поражда и редица опасения. А ако трябва да бъдем напълно откровени, и страхове. Според Алпери Özbilen, въпросът не е дали трябва да се страхуваме, а дали ще успеем да разберем правилно тази промяна и да се подготвим за нея с необходимата сериозност. По думите му, изкуственият интелект днес вече е фактор, който многократно увеличава бойните възможности. Този множител на силата ще продължи корено да променя скоростта на войните, цикъла на взимане на решения и съревноваването в областта на разузнаването. Все още сме в началото на тази нова епоха, която по абсолютно нищо не прилича на предишните, подчертава Özbilen.

А може ли Тюркия да използва изкуственият интелект на бойното поле? Преди да отговори на този въпрос, който вълнува всички ни, Özbilen подчертава, че безпилотните системи и различните платформи, разработени от турската отбранителна индустрия, както и изградените около тях сензорни мрежи, вече представляват изключително солидна основа. Според него следващото голямо предимство е съвсем различно. Той заявява: най-важният въпрос тук е интеграцията. Необходимо е сериозно да се работи върху това, колко бързо сензорите разположени, както върху отделните платформи, така и в периферните и централните системи, ще бъдат свързани с базираните на изкуствен интелект, анализиращи и подпомагащи вземането на решения структури. Защото на бойното поле на бъдещето предимство няма да има само този, който разполага с повече и по-разнообразни платформи. Истинското предимство ще принадлежи на онзи, който успее най-бързо и най-точно да разбере информацията, постъпваща от тези платформи, и да я превърне в ефективни решения. Отговорът на този въпрос ще покаже и кои ще бъдат водещите сили в новата епоха. Ролята на изкуственият интелект на бойното поле се променя изключително бързо. Все по-ясно става, че предимство ще имат онези, които успеят правилно да разчитат тази трансформация и да се адаптират към нея на време. До нови срещи в другите ни подкасти. До чуване!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 29 юли 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» и интересни истории. В ефира заедно с това ще бъдем аз Нурай Кур
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тейп Ердоан обяви, че турската петролна компания е осигурила партньорство в петролното находище в Киркук, Ирак. Той определи споразумението като историческа стъпка към разширяване на енергийното сътрудничество между двете страни. След срещата си с иракският премиер Али Ал-Заиди в столицата Анкара, президентът Ердоан заяви, че са обсъдили развитието на ситуацията в Иран, Сирия и Палестина. Той потвърди подкрепата на Тюркия за нуждите на Ирак в областта на отбраната. Президентът Ердоан отбеляза още, че проектът Път на развитието, който цели да свърже Персийският залив с глобалните пазари през Ирак, продължава да набира скорост. Президентът препотвърди ангажимента на Анкара за прочистването на Тюркия и региона от тероризма.
1: Тюркия продължава да разширява хуманитарната си дейност в света. До момента Тюркия е предоставила помощ на 85 държави и общности на 5 континента в рамките на международните хуманитарни дейности, координирани от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации АФАД към Министерството на вътрешните работи на Тюркия. Под координацията на АФАД Тюркия достави до 5 континента хуманитарна помощ под формата на хранителни продукти, подслон, медицински материали и стоки от първа необходимост, както и финансова помощ, логистична подкрепа и оборудване за спасителни операции. Според информация, обобщена от агенция Анадолу, една от най-мащабните международни хуманитарни операции на Тюркия е осъществена за Газа. За района, засегнат от израелските нападения, под координацията на АФАД са доставени общо 109 332 тона хуманитарна помощ с 14 самолета и 21 кораба. В рамките на помощта са отпуснати общо 7,5 милиона долара, от които 7 милиона са предоставени от АФАД, а 500 хиляди долара от турския червен полумесец.
0: Централното командване на Съединените американски щати Центком съобщи, че на 28 юли американски и саудитски сили са извършили прецизни удари в Ирак. Цел на операцията са били проирански групи, обвинени в нападение срещу американски части и саудитската енергийна инфраструктура. От Сенком поясниха, че операцията е предприета след над 30 неуспешни атаки с безпилотни летателни апарати, за които се твърди, че са били ръководени от Иранската революционна гвардия. Саудитска Арабия подчерта, че ударите са извършени в съответствие с член 51 от хартата на ООН, признаваш правото на законна самоотбрана.

0: Местните медии сообщават, че на прицел са били взети подкрепените от Иран сили за народна мобилизация.
1: Президентът на Турска република Северен Кипър Туфан Ерхюман прие генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и придружаващата го делегация. Според съобщение на президентството на Турска република Северен Кипър, преди срещата Ерхюман изрази удовлетворението си, че посреща Гутериш и неговата делегация, като заяви: смятам, че сте наясно с силната воля на кипърските турци за справедливо и трайно решение. Полагаме всички възможни усилия, за да изпълним своята роля по отношение на мерките за изграждане на доверие. За разлика от опита през 2004 година и 2017 година, този път работим върху нова и реалистична методология, която ще допринесе за постигането на общата ни цел. Ерхюман подчерта, че подкрепят усилията на генералния секретар на ООН по кипърският въпрос и ще направят всичко възможно, за да съдействат на този процес. От своя страна, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви преди срещата: решени сме да направим всичко възможно, за да подкрепим усилията на двете общности за намиране на решение. Осъзнаваме, че едно решение зависи и от приноса на държавите гаранти. Ето защо отдаваме голямо значение на всяка подкрепа, която ще укрепи благосъстоянието на двете общности и тяхната решимост за постигане на решение.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски се срещна с американският президент Доналд Тръмп в Белия дом. Зеленски благодари за всичко, което правят заедно за защитата на живота на украинците и напредъка по пътя към постигането на мир. Зеленски съобщи, че са били обсъдени и лицензите за производството на отбранителни ракети Patriot, дипломатическите усилия и другите предложения, като подчерта необходимостта от съживяване на мирният процес с Русия. Украинският лидер, който е във Вашингтон за погребението на сенатор Линдзи Греъм, се предвижда да се срещне и с президентът на Финландия Александър Стуб, както и с американски сенатори.
1: Най-малко 13 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,1, което разтърси японската префектура Кумамото вчера. Жертвите са регистрирани в търговски център, където един от етажите е рухнал вследствие на труса. Спасителните екипи продължават операциите по издирване, като се предполага, че под отломките все още може да има затрупани хора. Японската обществена телевизия информира, че премиерът на Япония Санае Такаичи е провела пресконференция във връзка с земетресението. Такаичи обяви, че броят на загиналите при мощния трус в южната префектура е достигнал 13 души. От администрацията на префектура Кумамото информираха, че при земетресението са пострадали 31 души.
0: Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни плънки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са

0: не замени част на гъзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гъзлеме произлиза от думата гъзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кьос, която означава тлещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кьозлеме е достигнала до наши дни като гъзлеме. Нека преминем към историята на гъзлемето. Понеже е храна, приготвяна от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гъзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гъзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гъзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гъзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гъзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гъзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гъзлеме, направено с ръчно точени кори. Традиционните заведения за гъзлеме, корите на ястието се точат на малка, кръгла, дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гъзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гъзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гъзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гъзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гъзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада и да си поръчате специално гъзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гъзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

изкуственият интелект вече не е само в нашите телефони. Той навлиза и на бойното поле. Съединените щати и Израел използваха изкуственият интелект много интензивно при атаките срещу Иран. Страната, способна да обработва данни,

Те по-бързо определя темпото на войната. А къде се намира Тюркиев в тази надпревара? Представяме ви ролята на изкуственият интелект. Здравейте, драги слушатели! С развитието на технологиите, изкуственият интелект се разпространява с огромна скорост и вече прониква почти във всяка сфера на живота ни. А на този етап изглежда, че все по-често ще чуваме и ще споменаваме изкуственият интелект, когато става дума за бойното поле. Генералният щаб на Съединените щати потвърди от първа ръка, че изкуственият интелект е широко използван при атаките срещу Иран. Израелското ръководство също заяви, че използва изкуствен интелект, особено при определянето на високоточни цели. Влиянието на изкуственият интелект върху войната за пръв път е толкова видно и мащабно. Но това поражда и редица въпроси. Например, какви са реалните способности на изкуственият интелект? Каква е надеждността да оставяме всички тези процеси на неговите алгоритми? И дали държави като Тюркия се намират в етап, в който могат да използват изкуственият интелект на бойното поле? Отговорите на тези въпроси и още много други бяха обсъдени с Алпер Özbilen, един от водещите специалисти в областта на технологично базираните стратегии, в разговор с ТРТ Хабер. Представяме ви адаптация на този разговор. Каква е ролята на изкуственият интелект на бойното поле? Може би отговорът на този въпрос би обхванал цели страници. Но Алпер Özbilen успява да очертае обща рамка, разбираема за всеки. На първо място, той припомня, че изкуственият интелект, разбира се, е използван и в миналото, при специални операции, в разузнавателни процеси и в различни оръжейни системи. Според него обаче този начин на използване в повечето случаи остава ограничен до нивото на отделни платформи и конкретни продукти. Например, системи, базирани на изкуствен интелект, вече се използваха в области като разпознаване на цели, навигация на безпилотни летателни апарати и анализ на изображения, споделя Özbilen. Той обръща внимание, че промяната, която наблюдаваме днес, показва преминаване към напълно различен етап. Изкуственият интелект вече престава да бъде помощна технология, работеща в рамките на отделни системи, и се превръща в слой, който ускорява координацията на цялостните военни операции, подчертава Özbilen. Той припомня, че още във войната в Украина продукти и системи, подпомагани от изкуствен интелект, започнаха широко да се използват както на фронта, така и зад него. Özbilen подчертава, че днес обаче изкуственият интелект вече е в самият център на процесите за вземане на решения и придава безпрецедентна скорост на тези механизми. Именно тук Алпер Özbilen прави едно изключително важно уточнение. Той заявява, че за това вече не може и не трябва да се говори за война, подкрепена от изкуствен интелект, а за условия за водене на война, базирани на изкуствен интелект. Özbilen подчертава, че в близкото минало, въпреки някои автоматизирани приложения, процесите на разузнавателен анализ се извършваха с огромен човешки ресурс. Информацията, получена от различни източници и докладите от терен, се анализираха от различни екипи. Обединяването на тези данни в едно и превръщането им в смислена картина изискваше доста време. Днес вече изкуственият интелект може едновременно да сканира този огромен информационен поток, да открива връзки между отделните елементи и да предоставя на лицата, взимащи решения, много по-бърза, ясна и адекватна картина. Ускоряването на процесите посредством изкуственият интелект не означава, че войните ще приключат със същата скорост. Напротив, това може да доведе до нови усложнения,
с които не сме

сблъсквали до момента, както и до риск от разширяване на конфликтите. Özbilen конкретизира темата, когато става дума за способностите на изкуственият интелект на бойното поле. Той посочва, например, че чрез изкуствен интелект може да се моделират моделите на движение на вражески мобилни ракетни установки. Също така отбелязва, че изкуственият интелект играе важна роля при анализирането на изключително стратегически области, като разполагането на системи за противовъздушна отбрана, интензивността на дейностите във военни съоръжения, промените в активността на радарните и електронните излъчвания, както и натоварването на комуникационните мрежи за командване и контрол. Сателитни изображения, разузнавателни мисии на безпилотни средства, анализ на отворени източници и огромни масиви от данни, получени чрез различни сензори. Когато всички тези източници бъдат анализирани чрез изкуствен интелект, както картографирането на военната инфраструктура, така и проследяването на промените на бойното поле придобиват изключителна скорост. Това създава нов вид асиметрия в рамките на конвенционалната война. Страната, способна да обработва данните по-бързо, получава предимство при определянето на темпото на конфликта, заявява Özbilen. Естествено, предимство ще имат онези, които разчитат правилно трансформацията. Разбира се, все по-осезаемото навлизане на изкуственият интелект на бойното поле поражда и редица опасения. А ако трябва да бъдем напълно откровени, и страхове. Според Алпери Özbilen, въпросът не е дали трябва да се страхуваме, а дали ще успеем да разберем правилно тази промяна и да се подготвим за нея с необходимата сериозност. По думите му, изкуственият интелект днес вече е фактор, който многократно увеличава бойните възможности. Този множител на силата ще продължи корено да променя скоростта на войните, цикъла на взимане на решения и съревноваването в областта на разузнаването. Все още сме в началото на тази нова епоха, която по абсолютно нищо не прилича на предишните, подчертава Özbilen.

А може ли Тюркия да използва изкуственият интелект на бойното поле? Преди да отговори на този въпрос, който вълнува всички ни, Özbilen подчертава, че безпилотните системи и различните платформи, разработени от турската отбранителна индустрия, както и изградените около тях сензорни мрежи, вече представляват изключително солидна основа. Според него следващото голямо предимство е съвсем различно. Той заявява: най-важният въпрос тук е интеграцията. Необходимо е сериозно да се работи върху това, колко бързо сензорите разположени, както върху отделните платформи, така и в периферните и централните системи, ще бъдат свързани с базираните на изкуствен интелект, анализиращи и подпомагащи вземането на решения структури. Защото на бойното поле на бъдещето предимство няма да има само този, който разполага с повече и по-разнообразни платформи. Истинското предимство ще принадлежи на онзи, който успее най-бързо и най-точно да разбере информацията, постъпваща от тези платформи, и да я превърне в ефективни решения. Отговорът на този въпрос ще покаже и кои ще бъдат водещите сили в новата епоха. Ролята на изкуственият интелект на бойното поле се променя изключително бързо. Все по-ясно става, че предимство ще имат онези, които успеят правилно да разчитат тази трансформация и да се адаптират към нея на време. До нови срещи в другите ни подкасти. До чуване!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!